0: home to you.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Ja, Narves med Ann-Marie.
3: Ann-Marie, ja, det Oddgeir fra Reitan Handel som ringer.
2: Jo, hei
3: du. For du selger vinepølser, ikke sant?
2: Jo, sånn det.
3: Ja, det visst kommet en ny ISO-standard, skjønner du.
2: Ja.
3: Kan du bare gjøre meg en tjeneste og bare ta opp en av de pølsene, og du må måle den rett og slett, bare se lengden på den.
2: Ja.
3: Har du noe å måle med, eller?
2: Jo, 22.
3: Den på 22, ja.
2: Ja.
3: Ja, for den jo da 2 centimeter for lang.
2: Ja.
3: Så de må klippes til 20 centimeter.
2: Klippe av vinepølsa?
3: Ja, det en ny EU-standard som resultat av en rettssak i Tyskland, skjønner du. Det en hund som hadde spist en pølse som var for lang.
2: Ja.
3: Så den ble kvalt.
2: Ja, jeg skjønner jo det.
3: Ja.
2: Men hva må jo kundene tro da?
3: Ikke sant? Hvis jeg er kunde og sier til deg, hvorfor denne pølsen klippet av igjen?
2: Ja.
3: Hva svarer du da?
2: Nei, da må jeg jo svare om den hunden i Tyskland, men...
3: Nei, ikke skrem folk med den døde hunden. Du må si noe om EU-standarden.
2: Ja.
3: Og da sier du...
2: Den i forhold til ISO-sertifiseringen.
3: Ja, det må du si.
2: Ja, jeg skal love deg.
3: Ja, vi skal jo ikke ha noen sånne rettssaker mot oss her, så Narvesen skal ikke selge én pølse på over 20 centimeter.
2: Det gjelder kun viner, altså.
3: Bare viner?
2: Ja.
3: Ja, grill er jo kortere uansett.
2: Ja, det gjør jo det.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men jeg må vite at du informerer alle dine ansatte og ikke minst kunder om dette her.
2: Så nei, da, men jeg skal få gjort alt det du sier dere.
3: Ikke sant? Ikke noe unnasluntring her?
2: Nei.
3: Når det gjelder den kappen som blir igjen da,
2: ja.
3: Det jo cirka to centimeter på hver pølse, ikke sant?
2: Ja.
3: De må du samle.
2: De må jeg samle.
3: Du stikker ikke av med det du klipper av selv, ikke sant?
2: Nei, jeg skal ikke lage lappskøs ut av det der.
3: Vi skal ikke ha noe svin på det, så dette sender du i retur.
2: Ja, nei da, men jeg skal få gjort det.
3: Så sender du det til Odd Reitan.
2: Ja.
3: Og så skriver du med på en gul lapp som du putter opp i. Her har du pølsesnabbene dine.
2: Ingen det kommer til en Odd Reitan, så blir det jo sure pølser.
3: Ja, det meningen det.
2: Ja.
3: De skal være litt illeluktende der.
2: Ja.
3: Vi skal nemlig gi bort de pølsene som en konkurranse på P4, skjønner du?
2: P4?
3: 5 pølsesnabbe på heter konkurransen der.
2: Etter? Dere har jeg gått og ventet på i mange år.
3: Og har du det, du?
2: Ja.
3: Og nå kom dagen din også. Men da stoler vi på at du rydder opp i pølsegryta, da.
2: Ja, vet du, jeg skal da gjøre det.
3: Ok.
2: Jo, takk.
3: Ha en fin dag på jobben, da.
2: Jo, takk skal du ha.

0: Det var Money for Nothing med Dire Straits, det er Johan.
1: Det var det det var.
0: Langt viktigere informasjon til både deg og folket at jeg har kjøpt meg nye sko.
1: Ja, det viktigere enn renta og Bakkevik. Og, har du kjøpt
0: Nei, det ikke langt viktigere enn alt han. Nei. Langt viktigere enn hvem som spilte den låta.
1: Ja vel, har du kjøpt deg nye sko?
0: Jeg har kjøpt meg nye sko, Johan, og jeg var på jakt etter gode sko. Gode gåsko og ståsko. Altså gode sko. Må gjerne se ordentlig ut da. Men gode sko i vår alder, så gode sko viktig. Jeg vet at du setter pris på et par gode sko, Jan. Du helt avhengig av gode sko.
1: Jeg kan ikke, ja.
0: Du jo så plattfot at nesten ikke plattfot, det ikke sånn?
1: Ja, det jo, jeg går feil vei.
0: Ja, det så plattfot at tærne bak. Ja. Men hvordan det måtte ha seg. Uansett så du opptatt av gode sko. Jeg var også opptatt av gode sko. Skal ut og gå litt. Jeg skal på liten høstferie. Der blir det en del gåing. Da må jeg ha gode sko. Kan ikke gå litt sneakers lenger. Jeg for flate. Ja. Må rett og slett ha gode sko, Johan.
1: Men har det gått ut over...
0: Det har ikke gått ut over noen ting, trodde jeg. For jeg var innom på XXL og skulle kikke etter gode sko. Joggesko da, fortsettvis. Skulle vi gjerne være litt stødige. God såle. Kan gå så mye uten at det problemer for bena. Gode sko, rett og slett. Så gikk jeg, og så jeg, jøss, det var ganske rimelig. Noen Nike-sko, så ikke de litt fete ut, til en 750 kroner. Det var ikke dyrt. Det tenkte jeg, for jeg har vel sett på disse Nike Air, blant annet. De for smale for meg. Jeg litt for brei over fotbladene til å bruke det, så jeg måtte ha andre gode sko. Men Nike har flere modeller, og den modellen jeg fant, den synes jeg...

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Lanne.
2: Det er Arve Ditlev som ringer fra Huseiernes Landsforbund. Du, jeg har fått et brev som er signert flere av dine naboer som alle er medlemmer hos oss.
1: Ok.
2: Og det gjelder altså noe så spesielt som julepynt. Hallo?
1: Ja. Hallo, ja.
2: Ja, du ler.
1: Ja. Har jeg plaget en annen?
2: Ja, altså, det dreier seg her om at du har begynt å pynte til jul allerede 9. november og utøver dermed et press på dine naboer.
1: Jeg har bare pyntet huset,
2: ja. Ja, hva er det du har gjort?
1: Pyntet huset mitt.
2: Men er det ikke litt tidlig å gjøre det nå?
1: Nei, det synes jeg ikke.
2: Ja, så jeg
1: tenker... Det er jo så hektisk i desember, ikke sant? Så da må man begynne tidlig.
2: Ja, så når vi får en henvendelse fra hele fem av våre medlemmer...
1: Nei, Gud.
2: Vi vurderer jo da om vi må sette en jurist på saken her.
1: Nei,
2: det fremgår av dette brevet her at det er nærmere 100 nisser som er plassert i... Unnskyld?
1: Det er noen, ja, cirka 130, ja. Ja.
2: Ja. Kunne du tenke deg for husfredens skyld og for nabolagets skyld og så kanskje ta dette inn igjen og ned igjen og så sette det opp når vi nærmer oss desember?
1: Nei, jeg svarer så snill da.
2: Det beskrives som er jo rett og slett en psykologisk krigføring, altså hvor det utøves et press om tidlig pynting til jul og i ganske utstrakt omfang.
1: Jeg må ta med de adventssakene kanskje da.
2: Hvis du begynner med det?
1: Ja.
2: Og venter med julemusikken?
1: Ja.
2: Kunne du tenke deg å vente litt med julemusikken og heller ha på P4 hvis du må ha det så høyt uten dørs? Unnskyld, jeg klarer ikke å holde meg, men dette er P4 som ringer.
1: Nå har jeg spent.
2: Og det er Marie og Nikolai som sier at du er det. Ja, du er ganske ivrig med julepynten litt før alle andre. Er det tilfelle?
1: Ja, de er vel kanskje litt småfortvila hjemme hos meg.
2: Ja, de er det, ja. Er det sant med de 130 nisene?
1: Det er helt sant.
2: Det er det, ja.
1: Jeg synes det er helt fantastisk, moro. Jeg gleder meg at jula allerede i august.
2: Og du gjør det, ja. Du gjerne pyntet hele året. Ja. Anne,
1: ja.
2: Du skal få lov til å nyte julegleden.
1: Da sier jeg bare god jul.
2: Ja, god jul!
1: Ha det bra.
2: Ha det godt, Anne.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi.

0: morgen, veldig hyggelig at du hører på i dag også, som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Hei.
0: Og i dag, ikke minst, Pernille Sørensen. Velkommen til oss. God morgen, Pernille.
1: Tusen takk, god morgen.
0: Aktuell med showet Finn tre feil, som handler om små og store feil og glipper i livet. Hva er siste store glippen eller lille feilen du har gjort?
1: Ja, det var vel i dag morges når jeg hadde lagt bilnøklene mine annen væske enn den jeg pleier å ha. Så det kunne ha blitt en kjempefeil. For da hadde jeg ikke kommet hit i tide.
2: Du har ikke vurdert sånn der, sånn som viser hvor nøklene er? At
1: jo,
2: du har sånn som lager alarmlyd eller noe sånt?
1: Ja, jeg vet at de finnes, men da blir det nøkkelknippet enda større.
2: Ja,
1: det altså, var det. Skjønner du, det er jo så mye, det skal jeg vise.
0: Hvis jeg nå tar du opp vesken din og viser fram hva du har i veska, det er jo masse greier.
1: Nå har jeg. Nei, ikke sant? Nå har jeg lagt nøkkelen i bilen.
2: Ja, for nå er det ikke noen nøkkel i veska.
0: Har du ikke nøkkelen i veska?
1: Fasen da. Ja.
0: Men du høres jo utrolig surret ut.
1: Ja, jeg er det. Men altså, dette var, ja. Ja, fordi den forrige bilen jeg hadde, som Volkswagen E-Golf hadde, sånn at hvis du la igjen nøklene i bilen, så låste den seg automatisk for at folk ikke skulle kunne stjele bilen.
2: Absolutt.
1: Men det er jo en kjempedustete greie.
2: For hvem er det som fordi oftest legger
1: jeg
2: nøkler?
1: Jeg har altså da to ganger måtte ringe Falken for at de skal brekke opp døren min for at jeg skal komme meg videre, fordi jeg har lagt igjen nøkkelen i min egen bil. Og det synes jeg er, altså så rask jeg er ikke tyve på å stjele.
2: Jeg synes du har poeng her, Pernille, og du er jo ikke alene om å surre, Kjetil, når det er siste gang du la igjen. Altså, hvor mange briller har du i den skuffen bak deg?
0: Jeg tror jeg har 20 par med briller, og ja. Nøkkelkortet til jobben ligger på hytta, det har jeg glemt igjen der, så jeg kom jo nesten ikke inn på jobb her denne uka.
1: Ja, jeg har også, jeg tror jeg har 6 briller. Hvor er telefonen? I går, hvor er telefonen min, Dagfinn? Den ligger oppe i fruktfatet nede på kjøkkenet. Da har jeg puslespill, og så er det et fruktfat ved siden av, og så hører jeg på podcast, og da har jeg lagt telefonen opp i fruktfatet. Fordi at da får du litt bedre lyd hvis du ligger den sånn inntil bananen der.
0: Dagfinn, som du henviser til her, er jo da Dagfinn Lyngbø, som du har vært gift med i
1: 20 år, faktisk.
0: Du, det må vi snart snakke mer om.
1: 20 års bryllupsdag i år.
0: Det må vi snart snakke mer om.

0: God morgen, snart får du Roxette her på P4, men først...
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
0: Først skal vi ringe til Turi, for Turi har nettopp blitt pensjonist. Dette noe hun har gledet seg til lenge. Og da passer det kanskje at Marius Kopperud tar en telefon til henne.
2: Hallo,
3: Turi. Hei, Turi, det Bjarte Hermansen fra Statens pensjonskasse.
2: Ja.
3: Du jo nok så fersk pensjonist, du.
2: Ja, absolutt.
3: Ja, ja.
2: En dag.
3: Ja, ikke sant? Det første dagen allerede.
2: Ja, eller andre dagen, da, ja, kan sant? Du si, for det vel andre mars
3: i så dag. Så går vi gjennom det formelle her I forhold til pensjonsutbetalingen, og dessverre så ser vi her, da det jo noen sykedager og diverse som det ikke ført regnskap for.
2: Ja, vel?
3: 25 dager, faktisk, ser vi her.
2: Ja, vel?
3: Så vi kan jo da dessverre ikke utbetale pensjonen din før de
2: Om du tuller nå, dette noe sånn tullegreier? Ja?
3: Nei.
2: Ja, men hva skal jeg gjøre? Hva, altså, jeg forstår ikke hva som skjer da på en måte. Det via NAV dette da? Eller?
3: Ja, det blir jo det, sånn at du skylder jo arbeidsdager, men nå jo du ferdig I den jobben du hadde, så der har vi en utfordring.
2: Ja, ja.
3: Da vi rett og slett pålagt å sette deg ut I arbeid for å tjene inn de dagene.
2: Hva?
3: Ja.
2: Ja, men altså, hvem skal jeg ta kontakt med og I det hele tatt?
3: Det jo oss I samarbeid med jobbspesialister hos NAV.
2: Ja, vel?
3: Det handler jo bare om at du må tjene inn de 25 dagene, og så det greit.
2: Så, ja, ok.
3: Så da, men da blir du jo satt til ymse oppgaver, da.
2: Hæ?
3: Så jeg ser det du satt opp på her jo da, hvis, har du anledning til å komme deg til Oslo neste uke?
2: Om jeg kan komme meg til Oslo I neste uke?
3: Ja, for
2: du... Nei, vet du hva? Dette jeg kan ikke bli satt til fem... Ja, det en som ringer angående at jeg skal bli satt på ulike jobber, fordi at det 25 dager jeg ikke har jobbet
3: for. Ja, nå foretrekker at du snakker med meg og ikke vedkommende I bakgrunnen, ja. Men du må da møte opp på Burger King på Jernbanetorget I Oslo.
2: Nei, vet du hva?
3: Jo.
2: Altså, hallo. Nei. Ja.
3: Så du må steke burger.
2: Hva var navnet ditt? Du tuller.
3: Nei.
2: Om du tuller med deg, Arle. Dette fra Statens pensjonskasse. Du har ikke ringt inn noe sånt, nei.
3: Jeg
2: legger på nå, øyeblikk.
3: Nei, du må ikke gjøre det. Dette skal vi finne ut av sammen.
2: Burger King I Oslo. Var det første, så kan jeg ikke.
3: Du kan ikke lage burgere på Burger King, men hva?
2: Nei, jeg har ikke mulighet til.
3: For et alternativ
2: Ja, men han sier at jeg har 25 dager som jeg må jobbe.
3: Ja. Kan du kjøre søppelbil?
2: Nei, vet du hva?
3: Ja.
2: Hallo. Vet du hva? Jeg legger på nå.
3: Men du, før du legger på.
2: Nei, vet du hva?
3: Ja.
2: Jeg legger på.
3: Jeg må bare spørre deg med Jostein, hvem det Oi, oi, her må vi visst ringe opp igjen.
2: Hallo, ja.
3: Ja, hei du, det fra P4 her.
2: Ja, det var P4, jeg tenkte det.
3: De,
2: Hvem det som har hintet deg?
3: Du, vi synes du har så god radiostemme. Kunne du tenke deg å tjene I noen av disse dagene ved å være programleder, for eksempel? Eller bare gå fem på?
2: Du kan du si ikke det på. Er det sønnen min?
3: Jeg heter sønnen din Jostein?
2: Ja.
3: Ja, nei, det vet vi ikke hvem. Jeg har ikke peiling. Han har ingenting med det å gjøre.
2: Herlig, ja.
1: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til fem@p4.no.

Det faktisk fascinerende hvordan hun aldri eldes. Avril Lavigne ser nesten helt klin lik ut nå i en alder av 42 i dag, som hun gjorde da hun var tenåring og slapp store hits som Complicated og Skater Boy. Og jeg lurer på, for å feire Avril da, hvilket land er hun fra? Vet du hvilket land Avril Lavigne er fra, så kan du melde deg på jorda rundt. Vi skal ha med oss 3 deltakere etter klokka 12. Send svaret til 1904 med P4 først i meldingen. Hvilket land kommer Avril Lavigne fra? P4 og svaret ditt til 1904.

0: Også i Delta, fagforeningen som hører deg.
1: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
2: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg, så vi glemmer det litt.
4: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
5: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
6: Ja, er det noe galt med det, eller?
5: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
6: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd?
5: Nei, vær så snill. Ikke det jeg sier, bare uvant.
6: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Ja, når er neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei,
2: Lars. Hei, Lars her også.
1: Ja.
2: Fra Elsbyhus.
1: Fra? Ja, ok.
2: Dere venter jo på et hus som kommer med lastebil.
1: Ja.
2: Nå har vi støtt på en del logistikkproblemer som følge av denne transportstreiken.
1: Jaha.
2: Så vi får ikke levert det på torsdag.
1: Ok. Når eventuelt da?
2: Det ser ut som det, vi snakker litt ut på høsten, altså.
1: Hva sier du nå? At det leverer ut på høsten?
2: Ja.
1: Vi har jo avtalt med en del folk vi også. Kranfyren og... og dette er jo ganske sent å si fra. Det skaper en del problemer.
2: Ja, det...
1: Sikkert du også.
2: Ja, vi har masse problemer vi også, skjønner du.
1: Ja, ja. Men vi sitter her og skal, vi selger jo et hus også, ikke sant?
2: Ja, ikke sant.
1: For å flytte.
2: Altså, bilen kommer på torsdag. Men, ja. Men det mindre bil, så han får ikke med det huset, men han har med en sånn arbeidsbrakke.
1: Jaha.
2: Som kan stå hos dere i, det blir jo et halvt års tid da.
1: Jeg må kontakte deg igjen, for det...
2: Men jeg må vite om du skal ha den.
1: Først skal jeg snakke med noen
2: her. Skal jeg si ja eller nei her?
1: Du skal ikke skrive noe som helst enda.
2: Jeg skriver ja, jeg.
1: Jeg har ikke sagt noe.
2: Og så er det en pumpedusj inni der.
1: Vet du hva? Jeg skal ringe deg opp igjen om 10 minutter.
2: Men kan vi ikke ta deg, for jeg må ut nå, skjønner du. Jeg skal ut og spise med noen folk.
1: Hvis jeg skal vente 2 måneder, så kan du vente 10 minutter på meg.
2: Jeg kan ikke vente på det, skjønner du. Så jeg må bare krysse av, men nå har jeg krysset av da. Så da får dere en sånn brakke. Der er det en køyeseng. Hvor mange er dere da?
1: Vi er en familie på 4.
2: Ja,
1: det... Vi har en unge på litt over et år.
2: Åja, det er kjipt.
1: Det er jævlig kjipt.
2: Ja.
1: Da skal jeg si at du venter 10 minutter på meg.
2: Jeg har ikke tid til det, skjønner du, for jeg må stikke nå.
1: Det spiller ingen rolle. Da godtar ikke jeg, altså.
2: Ja, hvorfor ikke det?
1: Da er jeg ganske pist her, hvis du skjønner.
2: Hvorfor det? Du får jo en brakke. Vi takker mer enn 3-4 tusen kroner i måneden for den da, altså.
1: Ærlig talt, kan ikke komme med sånn 2 dager før det skal komme.
2: Det er bedre enn 1 dag, da.
1: Hva er det dere, slags business dere driver, egentlig?
2: Nei, altså,
1: en dag?
2: Ja, den streiken er jo ikke vår feil, da.
1: Nei, jeg er fullstendig klar over det. Man ja. må kunne si fra i god tid før det.
2: Du får
1: ikke komme 2 dager før og si at du skal bo i en brakke
2: i
1: flere måneder.
2: Nå skal jeg være litt fair med deg, så skal jeg sørge for at dere i hvert fall får en ubrukt porta-potty inn i den brakken.
1: Å ha 2 unger boende seg i en brakke i 2 måneder, det må du skjønne nå.
2: I 6 måneder?
1: I 6 måneder, ja.
2: Bare et annet spørsmål før du legger på.
1: Ja.
2: Rutt Janne, hvem er det?
1: Hun jobber her. Hvordan da?
2: Jeg bare synes jeg hørte navnet hennes på P4.
1: Jaha.
2: Jeg tror ikke hun har tipset dem om at du ville gå 5 på eller noe sånt.
1: Ok, du kødde med meg, ja.
2: Definitivt.
1: Ok. Jeg tror du stopper meg nå før jeg blir mer ufin. Men da har vel ikke siste ord i den saken, takk da. For jeg tar igjen.
2: Men gratulerer med nytt hus, jeg.
1: Så takk for det.